Salamu alaikum. Ja aina välillä jarrutettu. Tuo polkupyörä laulaa jos voisit.